0: 갖다 빼.
1: Cvjetana Miletić, dihi. Skroz po neštru prihajaju friški dihi, slatki, od zrelih majug. Popusteje se vaja tvoj smeh i plazi dih tela, grešnega tvojega. Mučećih pobiran i skrivan za ono vreme kad budemo bezgrešni.

0: dođi.
1: Aha, ti mene čekaš.
0: Snimit ćemo ove džigliće, dođi.
2: Ja ne znam da reći. Ja...
0: Sve ti znaš reći.
3: A? Reci.
1: Radio Rijeka. E, bravo.
3: I recimo ovako. Radio Rijeka.
4: Uh-huh. Ali iz početka.
1: Može.
4: Radio Rijeka.
5: Jej! Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
0: Može Meri reći živio pust?
1: Ne.
5: Čas čekam.
1: To je dosta.
6: Kamo danas?

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Emisija Priko Učke počinje na 11 ura, danas kad ćemo malo prvo nje poć domatuj. Aš se danas kava Škrapnen održava festival Bilo i Vavek Veselo od 17 ur nadaje. Na telefone je Marijana Kalčić, direktorica turističke zajednice Kvarnera, kad će nam povedet više o ten festivale i pozvat vas, dragi slušatelji, da pridete vaš Škrapni. Marijana, dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljom. Senki su na more, steno ne kite poć na more, ali za polne stavite si malo ova rasporeda, pridete na Škrapnu. To je jedna manifestacija kada je počela lane, kada se je pokazala jako dobra, jako lepa. Festival Bilo je Vavek Veselo, kada se more se čut starinski govor, kanat, sopnjada, moćete malo i zatancat i provat nešto su kuhale naše noni od pet za polne i ušto tako. Zgorun će poći besplatan prevoz od Zvoneće, tako da svi ki pridete morate se parkirati na Zvonećoj i onda s kombićem zgoru na Škrapnu, od 5 do 8 večer kombići voze gore, a od 10 večer redu s dolu. Zato aš već na 6 moćete vidjet i čut jedno predavanje Alfreda Šaini na temu Bolnica Ljubica. To nešto se i v Lišine dogajalo za vrijeme drugog svjetskog rata, jako je zanimljivo, pridite to čut. Potlet ćete malo moć pasat po sele i pokusi času parićali OPG Ružić, Jarbola, Pčelarstvo Kos, Vinaka Pić, Antak Food Truck i naši gosti iz Goriškeg Brd, Briške žene Indekleta. Biće tu štrudela od Črešanja ako vas baš zanima set, i se neć drugo. A od 8 večer kulturno-umjetnički program ono začije se to veselo na Veloj Šterneva Škrapnoj nastupat je Elvis Stanić, Mauro Staraj, Saša Valenčić, Kudučka, Tarik Filipović i dramska sekcija Udrugi Domoljub z Rukavca Lisinski Vetar. Sigurna sam da vam je to sve zanimljivo za prit, zamite kako kušinić, kako u Ponjavicu da imate na čas fest, sve je to onako opušteno lepo. Se da se ne pozabi, a i da Vavek bude veselo počaj i bilo do sada.
1: Vi ste to se lepo nem dahe rekla. Moram vas još samo pitat, ki će se pricosti i skude su sopci?
2: Sopci su svi iz našega kraja, evo ča sam rekla Elvi Stanić, on je povezan Škrapno, Mauro Stara ima koreni Škrapne, Saša Valenčić, isto tako naše učkarice se su od ovuda, Tarik Filipović isto ima jednu vezu Škrapnu, pa ćete čut kakovu, a naša dramska sekcija Lisinski Vetar, Udrugi Domoljub, oni su stari znanci, senji uden ki prate domaću besedu, zato ča su već tamo negde davne 2013. parićevali trilogiju komediji i potle svako leto nekako vi skeči s kemi predstavljaju naš kraj, kako je bio nekada, kako je sada i nekako se najviše čovjek nasmeje kada je na svoj račun.
1: Ja, spomenuli ste i da će biti domaći OPG-ovci, pa čat je dobrega domaći ljudi parićat za pojist, sigurno nekakovi dobri domaći specialiteti.
2: Ono čo sam sigurna je štrudel Črešanj, a ono drugo morat ćete prit pokusit, moćete vidjet, moćete popiti Jarbolu i pjenušat od Jarboli, to je jedinstvena sorta ka se uzgaja isključivo na zvonejskih njivah i to je se ručni rad, to nije neć nekakova vela industrija, zato ima tu taj poseban šmeka kada autohtono vino pijete na autohtonoj lokaciji, mislim da nije bojega. Isto vredi i za Vinaka Pić, to je matujski vinar ki dela se bojo i bojo vino, a vi pridite pokusiti, lepo se zabaviti, rekla sam za kantat, za tansat, vidjet kega poznate ga, tako da vam se ispuni dan i da nekako veselo krenete valeto, aš nadam se da će ti nista dana perija hvaje ih ime.
1: Ja, ok, onda evo da se nikad ne zataru stari običaji i tradicija, pridite da naskava Škrapni od 17 za polne nadaje i uživajte naslišaju stare besedi i veseli kanat, a oni ki ne moru prit, al teli bi, samo se ne moru pripajat, parking i prevoz su van osigurani.
2: Su, to je za sve, tako da štetica do Škrapne je malo uska, da se ne rivamo, svi ćete pustiti auto na Zvoneću, za kombić i pravac iz gore.
1: Hvala vam Marijana i eto pozivamo još jedan put sine ka pridu.
2: Hvala vam i vidimo se na Škrapnoj.

0: nego zaista 10 godina otkrivanja Raba na drugačiji način. Tako da evo, izrasli su od ideje o oživljavanju stare gradske jezgre u jedan od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih projekata otoka Raba. I sve što mogu je pozvati sve da dođu i kao što slogan manifestacije kaže, vidimo se na kantunu.
1: Vidimo se na kantunu. Hvala vama i pozdravi, do slušanja.
0: Svako dobro.
2: Enice, bija mi je gušteo slušati. Ja predlažem sad još jedan glazbeni broj za sam kraj da se pozdravimo.
1: Nego će more, evo onda glazbeni broj nešto o Rabu sigurno si pripremio.
2: Pa dobro, neće biti baš Rabu, bit će o Kostreni, jer Melodije Istre i Kvarnera su uzad nas i one naše četiri done, naša Karin, Jozefina, Martina i Tamara, napravili se jednu predivnu pjesmu o Kostrenski kapetani, pa tim bima možda evo i završili ovo javljanje, vjerujem da ste je i zavrtili možda već jutro, ali neka bude, evo, pošto su one ovogodišnje pobjednice Mika, da ih čujemo cure naše još jednom i ko nas sluša svakako jedan pozdrav njima, pozdrav tebi Enice i čujemo se ako ne drugu nedjelju za nekih 15. dan ili već kad bude.
1: Pa mislim da je drugu nedelju, ja čujemo se, lijep pozdrav i tebe.
2: Radujem se, more, čujemo se, pozdrav, hvala ti.
1: Bog, bog.
2: Evo, slušamo Done i Kostrenski kapetani.

11 sati i 56 minuta, komaj daje polne, još jedna nedeljna šihta je finila, vrnula sam se nakon dugo vremena, pa nemojte čas zamerit. Matija Zanoškar, glazbena urednica, i ja, Ena Babac, vas pozdravljamo, ali Luce ostaje s vama, njoj će se priključiti muška ekipa, pa ostanite uz Radio Rijeku.

kažu Iranci i kažu ne pregovaramo mi ni sa, mi smo pobjedili. Onda ovaj kaže rat će završiti za par dana, onda kažu sporazum ćemo potpisati i tako u krug, ko ono kokoš ili jaje, što je bilo prvo. Pa su pitali muju što je bilo prije, koka ili jaje, kaže on, pa to je lako, kaže jaje. Kako? Pa kaže ja imam odruđenja, koke su poslije došle.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Bit će ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
1: Evo nas na obedu, a kad ti neko iz daleka stiže, onda mu moraš nešto mu moraš ponuditi, ono, nešto za obed. Što ćemo ponuditi momcima koji su stigli meni iz daleka, pa barem predstavljanje i promociju njihovog uratka. Prije jedno uro vremena ja sam najavio da će mi stići gosti iz najtoplijeg grada u Hrvatskoj. Ako niste slušali, što ću vam ja? Ništa, reću vam. Reće momci, koji je to najtopliji grad u Hrvatskoj? 30 stupnjeva je tamo, a dečki su mi iz Knina došli.
2: Točno, najtopliji, najhladniji. Kako kad?
1: A, bravo. Dobro, malo ćemo poslije o tome. Uglavnom, sa mnom su dečki iz skupine Knintendo. Već sam naziv zaslužuje da vas ugostimo. Sjajno.
3: Hvala, hvala najljepše.
1: Dobro mi došli. Dakle, Robi, Sandro i Ivano.
3: Tako je.
1: Predstavnici svih generacija, je li vam hladno u Rijeci na 25-6?
2: A, malo je kad smo došli.
1: Malo je, zima, da. Dobro. Koliko ste putovali?
2: A, možda 3 sata. A još smo laganini skroz.
1: Tako brzo?
2: Da, da.
1: Zato se ja čujem, znači nije samo invazija na Knin, može i iz Knina doći invazija nama. Došli su momci naoružani dobrom voljom i pjesmama koje su napravili, naravno naša publika nema pojma, kao što nisam ni ja znao do prije par dana što je to Nintendo, ko je to, ali onda nam se svidjelo nešto što je pisalo u onom dopisu, a to je da idemo, da zaobilazimo one nekakve diskografske kuće, službene putove, ili tako, uhodane putove.
3: Tako je, apsolutno.
1: Imate samo dobru volju, talent i energiju, jel? I kako, i onda idete napred tim, jel?
3: Tako je, trud, rad i isključivo...
1: I nedisciplina.
3: I nedisciplina. Ima dosta i nedisciplina.
2: Prije svega.
3: U slučaju, prije svega, da.
1: Dobro. A ništa ovako, ajde da ne pričamo puno, da vas predstavimo vašim zadnjim uratkom za koji se nadam da će naše slušatelje zadržati uz radio. On se zove, Ivano, kako se zove?
3: Jadran.
1: Bravo, odgovor je točan. Odlično, ajmo čuti Jadran i Nintendo.
3: Jadran uz Jadran.

2.35, nažalost, prijelomna vijest dana, danas bit će o tragediji na moru između Šolte i Brača, o tome smo već nešto rekli, međutim sad, nažalost, imamo katastrofične podatke, najmanje 3 osobe su poginule u toj nesreći, u sudaru katamarana i jedrilice francuske zastave. Katamaran je 56 metarski bio i na njemu je bilo 118 putnika, 7 članova posade, od njih niko nije ozlijeđen, međutim 8 osoba je bilo na jedrilici koja je odmah potonula, 3 su osobe smrtno stradale, za jednom se još traga, sve su službe na terenu, a u nekolicini putnika s te jedrilice ukazana pomoć. Dakle, detalje ćemo nažalost još slušati danas kroz dan.

Dobar ritam u 7 minuta do 4 sata kad će nam se pridružiti naša Tina da provedemo jedno fino, ugodno popodne s Tinom uz dobru glazbu. U međuvremenu pratimo što radi naša Dona Vekić u Londonu. U finalu Londona gubi u drugom setu 3-5 od domaće igračice Raducanu, ali prvi je dobila, dakle 1-0 u setovima. U finalu, kad smo kod Londona i kod Engleza, onda recimo da je napeto na velikoj nagradi Katalunje u Formuli 1. Tamo su čak tri Engleza u prva četiri, Russell u vodstvu, pa su onda Norris i Hamilton, ali im se uvalio Antonelli, nova zvijezda na drugom mjestu. Biće napeto do samog kraja. Što se tenisa tiče, ima naših cura svuda po svijetu. U Berlinu Petra Marčinko igra protiv Japanke. I te nisam htio da zvuči kao što se nosi na nogama, pa onda Japankinje. I to 1-0 je glatko dobila prvi set, 2-0 je gubila u drugom, ali je meč prekinut, očito je neka kiša pala u Berlinu, blago njima. A u Nottinghamu Antonija Ružić vodi protiv Australke Preston 6-3 i 4-1 u drugom setu, znači to će biti piece of cake. Evo, neću vas više gnjaviti, za 6 minuta čekamo Tinu.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se